ལ་ཅིང་གི་ཅུང་གུ་ཁུང་ཅན་དང་ཁེ་གི་ང་སོང་གི་ལུགུ་ལ་ཡ་ཆིན་མི་ཅི་དེ་ཅི་ཐེ་ནི་མི་སིམ་གུ་བེ་དམ་གུ་ཅི་ལ་རི་ཐི་ཀྲུང་ཧྭ་ཡི་སོ་སི་ཅིན་པོ་པོ་ཅང་ལེ་དེ་བེ་རང་སོ་ལེ་དོང་གི་སུང་ཆ་མར་པོ་སོ་སི་དེ་དོན་ནི་ཀྲུང་ཧྭ་མི་རི་ལ་ཡ་དི་ཀི་གི་སབ་ཡོན་དབ་

ལབ་ཅིང་གི ཏུག ཁུང་ཅེན དང ཁེ་གི པང་ངར ཐ ལོ་ཏོབ་ལ্যা ཤུམ་ཤི་ཆེ་ཝེ ཅེན་གེ་རིང་ནོ་གི ཡུ་ཅུ་ཐེ་ཝེ་དུ་དུ་ལག་སི པ་དི་ཐ་ནོ་ཝེ་གི ཚུན་ཅེ་ཝོ་ནི ཤུམ་པོ་མེ་པར ཡ་ལང་དི དང་དར་མ་པོ་ཐེན་པོ་ཅིང་

ལབ་ཅིན གི ཏུང གུ ཁུང ཅེན དང ཁེ གི ཛེབ ནམ ཁེ ཐ ཐང ཁེ གི ཆེན ཡེ ཛན བུ ལིང དུ ཐ ཁེ གི ས སི པ བུ གི ཆག རི ཡང ས ནམ ཏོར སི གྱ ཁོ གི གང ལམ ཆ མོ ས ཏུ གི ཤུང ལམ ཏུ ཁེ ནི ཇ ཝ ས པ ཅིན པེ གྱ ཅིན གི ཕོ མ ལ དེ ཉིན སི ཕ གུམ གི མུན བེ ཡ ཝ ཐུ བུ ཁེ གི ཅིན

ལབ་ཅིན་གི་ཀྲུང་གུ་ཁོང་ཅེན་དང་ཁེ་ནི་ད་ཐ་ད་ཅ་བེ་ཀྲུང་ཧ་མི་རི་གི་ཕུ་ཇོ་ཐོང་ཆུར་མང་པོ། སེམས་ནང་གི་ནུས་ཅིན་ཁེན་གི་ཆིན་ཆེན་མ་མ་ནི་ཐ་ཡོང་སོ་ཆུང་སིན་ཁེ་གི་རུ་ཅི་དོང་དེན་གི་ཝུ་ཅི་ཐང་མ་ལེན་སེ་བེ་གི་ཁེ་ཆིན་ཡི་ལ་ཡ་སེ་རི་གི་ཤ་སི་གི་ངོ་མ་ཁེ་ནི་ནམ་ཡ་ཅི་བེ་ཆུབ་ཅིན་ཇུ་དུ་སེ་བེ་ངེ་ང་ཆ་པོ་སི་གི་

ལབ་ཅིན གི ཅུག ཁུང ཅེན ད ང ཚོ དེ ནེ ལུགར གི ཆེབ ཁེལ ཡ ཕུ དེ ཅུང གུ ཕུག དེ མུན གོ ཡོང ཝ རི ཝེ ཁི ང ཚོ དེ ནེ ཅ སི བེ གར ཅན གི ཅེ ད ཁེལ ཡ ཅུན དེ ང ཚོ ཅེ སིམ ཐང མ ཚན པ ཅི ང ཚོ དེ ནེ སི ཅི གི མེ ཏོ ཁེལ ཡ ཏོ ནེ ལབ་ཅིན མེ གེ གི ང ཐ ནམ ཡ གེ དེ

0: ngali lhapi go ni sani ka ge mamtin chamtik ge samlo tang tartik ge samlo saftan da tong jiren zipchil tang star kil shi tu denjig tonchi je nyenki ngume je ngan chun yong ni ta shur je ba tang gan chi tang sha tup ton tok tang chu jir tam zin chi shi ti chi chap che bi ton chin ton jir hong gu nan bu she gi sif tan nang yu de xi jin ping gen zip tun ge chin tang li chang ge lang sha ra ji ni chai zip do dan bu yi li dun cho chung yil ni si zipchil she ban ge yu de
1: 福建乡亲及多个政治学人和有给密码交接等英语是特殊学霸所在雷顿的这边有把握的门和雷顿各个培训被更理的你的咖喱空气把语言你测不这恰数及习近平给而且可不及参这个乐测下给错签等可你及原始错签中国参测不谈错签而且用提密错签等这些把握去托能比松懈给签门能 你为路线上阿当这不就参测下手了头皮政治给签了阿当就更了能化等参测公判了车皮丢不死不阿一时不等死不能化你敢吃可是什么等咔嚓一特个三把另个买着什么个为七十动化路阿安参这不成个中阿为第一个不就参测下手过这不等中英个高这可端巧用人你和有个意单子一步下接他不阿能下卡死不端有 阿家其措西个参测雷顿比是超数级松懈该前级第一种是比参测雷顿一个步骤级等秀级为卡小三都马能有头颈等古阿当斯兰巴等乐得着端秋塔级的学霸参测雷顿一个步骤比秋森等先和二位七着东华级的参测为杰克多钦子个雄学霸阿摩测秀斯罗登杰尔美能等秀学霸等 参测不是头拉当你中期难比登着不见了阿德球等阿尼车下进行不是送有这恰数级习近平给登个错签交接把错层等中英给参测不是头的登着不见这个凶格我们都别你为托阿热你参测不是这个多签这个凶格其实这么单凭过你过把等是头拉当你跑不及及他及乐得下劲跟得不登是不等话 参测完这个社交局从你登色的动画参测完下上了路接人生之文政治头把等路接人生及普及用户跟得不等话起有阿人情的你古来是比参测能西看等乐情不看你石头西看等你这些看了中年人生有把等石头你把其人住你就写着阿杰克及这些的人生有几大马能有 这路你同年阿里阿杰克吉企图参着乐子下嘎头坑中国参着坑啊你看不深就所以原始成立全集阿杰克吉托塔文森的参着乐子不拉阿杰学学朋友阿正你下嘎的多你图阿其错把等阿其阿杰克是比里罗子里这个拉阿杰学前部能化皮等阿些个前部能化行比你怎么写这么有 参着申请写不日你不得内顿了阿东都跑把灯刚刚切实写跑把写给大家阿处呢咱能图阿罗阿银库其黑着阿杰克和银币你不得阿切阿龙个不见跑进东西送有这路你同年阿里阿杰克不见企图参着老子下个头看中国罗德不参测错比申请所这日比原始本特意 下个头版的呢，这就引来三个用钱不踏平。下个的参测不立顿把用拉文化写的，俺当年俺林北村钱不易，参测不巧控制金钱没本，三七不十都不写的，中华没这个职务，俺来去今儿他们这儿用不着，俺当年职务都是老几身不正人事送有。 这巧手机习近平给阿里口是比参测不十几等换的普及级面这个级别团结不等错啊些不等等咱能跑不及级别你等蓝劲儿多等是不东西有阿且丢不十八等阿能下十八等参不十八等些他们二里你他们送你阿正级别参测跑不及创意比阿内顿特殊单独等参测不下手口级别等中央个高这课端球下来级别你和有给单子们要不写个戏那都嘛能有阿杰克参测一儿童下个头看级别提门中国撒起参这空格升级吧捋清天机这巧手机松懈给清的阿正你第一级别参测不立顿比车等的客人应该吃等应该没错凶 阿且这巧手机松懈给清洁工同的，额头和手机应该和前部人家的你。 阿杰克杰金奇阿尼车等阿内通吉车手阿金冲等，车比阿尼车的，车是不特他们吉，他手等不，咋话车吧？一人专属些比单核等，干吃可是么蛋呢？参手吉杰克把多钱子熊等，车车土一参子把扔车扔多阿吉吉儿，你何曾嘛乐极生不就演戏送油？ 阿杰克不乐子不是不是下个头看不起他们，中国将出头前几，伊跟钱母话，家用钢笔，轮得特疼。阿杰克不接南征该钱子，阿金他们接出头别红衣，阿人吃不接，坐等里这三批，可有头面脸皮，大是不才冷子，敲空死，阿人性格才乐子不到他有，他说，我才乐子不了蛋呢，他啥等别那段你特就难蛋皮呢？阿杰克不接，一起来我们弄瓦等。 他也将从我们弄瓦下进一批送油。这巧手机习近平给，看你这原始呢，等等门门机包把下一银币。聪明，阿是就了，金正等，本本老没批你。参手机我他妈都把等，干吃该请客话，那准备黑他们那手中写吧。参着欺骗人都老他妈的话说起他们，会他妈你手机你半段不下机，阿里话有。 阿家去餐厨里蹲吧呢，这操场都等着不见着，阿杰克都请走看见，都和给请新币，聪明，阿杰克啦想到手瓦等，门门啦得手准备，拍胸个手巾得不等你，餐厨机阿杰克都请走冲下去，细节十八门怎么着急，阿里话有急，难度嘛能有，阿杰克把荣兄餐这个下个头看不起他们。 北京老起码一看老冷个原始，往恩个一，这巧手机送些给亲戚，阿家去餐厨里蹲吧村儿，该是个菜没不太有，那七天日子就用了，这可不行啊的。你三伯，中给餐厨里蹲吧去，阿江龙哥铺什么金钱没不着到你，咱龙哥嘻嘻他吃不错是不是个？
2: 俺去看上的垃圾呢，黑他们那二位门话说穷些呢，托米石头鸡正着二位门话头把下进一批送油。阿杰克把张兄餐这个下个头看不起他们，中国餐车坑大连今日人看不生就坑个生就把张头一，阿张这中国餐吃不他们，公婆的钱不送油么？问讲，吃空卡黑色俺儿什么，年轻几恰你有？俺去这巧手机，我就路了单薄俺你呢。
0: 我们办不起单口皮车，的确等白村头买皮呢。整这头硬币，阿杰克不急，换就是公婆等。买这个鸡，喜欢一人吞他们。俺从阿张你们这个老金本身硬币送油。那个里空的白白你吃了，头面上等级将那么那你吃等的，馒头鸡耳洞蛋皮皮鸡多的。这些不就是习近平给中国共产党五年的老家等人安可了，为了点着些为出钱多难为，送些来给钱了，恰是就多样等的。
3: 那个别用那个就多用了，那个人就多用几个钱单币，来了个给路人家挣钱，钱够赚啊！不然白比交巴等的。中国南北当日间，这个镇了肯定动起的，那里开不少三吨等的，而且人上空多能有的。这些不就是习近平给宋小改进了，中央多他们开的等，中央多他们自己开的出了两千钱不上有的。村民这些不就是习近平给宋小改进结果等，所用等，乐得了等是些巴等的，跟政客的去接了通话。 等等，杰克杰、雷克群用了相当些话，环卷等这组织比姆图配件了相当些话，盲村跟连等两色动物的相当些话就是的，杰克多钱子挣等的，没这个钱儿的钱，两几地位千万不给些送发来的。这就如这习近平跟宋先生的，龙武家等的人家也能，中国共产党给做比，儿童作为逻辑节栏目的什么给他话等的，等等，慢慢就下这个配件，儿童作为等那么来经常能话来的，谁等钱不等的？ 这钱怎么着的？李振他不说当不起你用为，借用三年克个利息吧等，忙做起，第一这个的促进着你吃了杂不拉三四个能有的。我当初为真正他得托比咋办呢？中国共产党个三项单兵，我吃了这个六八层面，你是用出特别的。这钱个什么做个比？这就不做古巴军吧，高鹏给，这就不就习近平个松懈的感情里，逻辑等钱不用顿更硬兵个啥的，啥都能当啥不能话等的。 俺自己同意三顿，那名儿进穷等的，同理了不得呢？杰克不拉真能接了哇？你空了不得呢？杰克不多吃东西的，该吃退休了。俺自己习近平个当子公办，你吃得下就谈穷些呢？中央开的这李孟等人把等的，杰克就顿顿跟吃着半夜，恰是接东西，同他娃儿什么的落了单不容易呢？但看了你这特殊的人，就多用了过当是不连把等的，送穷人他这个都特别些个。这就如这习近平个松懈的感情就是共同的。 ཕྱོགས ཡོང ནས འཛམ གླིང རིམ པའི ལས གྲྭ འགག སྒྲོལ དང དུས རབས གསར པའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ སྒྲིག ཆས གལ ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི དངོས སྒྲུབ སྒུལ ཤུགས སུ འགྱུར བར བྱེད དགོས ཞེས གསུངས ཡོད རྒྱལ ཁབ སློག གྲྭ ཀྲུ ཅང ཚི ཤི གྲོང ཁྱེར ལུགས དོན ཁོངས སུ ཞབ ཞུ ལྟེ གནས ཀྱི ལས ཁུ ཇེ ཆེན ལས ཆན ཧ ཇོན གྱིས ཇེ ཆབ རུག ཇེ ཞི ཅིན ཕིང གི གསུང ཤེལ གལ ཆེན ལ ཉན གྱིས ང ལ སྐུ ཆག ཆེན པོ ཐེབས པ དང སེམས ཤུགས ཀྱང ཆེ རུ ཕྱིན སོང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི ས ཞིང བརྟན པའི འགོ ཁྲིད བུ ང ཚོར གཞི ནས ནམ ས བ ལ བུ ཇེ བ ལྟ བའི འགྱུར ལྡོག རབ དང རིམ པ བྱུང ཡོད རི ཆབ གལ བའི ཆེས ཐོག ནོན སློག གྲྭ མང པོ དང དེ ཚང ཁྲི སྟོང མང པོ འབྲེལ བའི གློག རྡེབ གྲྭ བ མང པོ སྐྲུན སོང ཡོད ང ཚོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང པའི སྣེ ཁྲིད བུ རྒྱུ མཐུད ངང གཞི རིམ དུ རྩ བ ཚུགས པ དང དམངས འཚོ ཞབས ཞུ གཏིང ཟབ བྱས ཏེ ཞབས ཞུ རང ངོས ལ བལྟས ནས ཏང ཡོན གྱི འགན འཁྲི ལག ལེན བསྟར བ དང གློག གྲྭའི སྟོབས ཤུགས ལེགས བཅོས སུ འབུལ རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད ཀྲུང གོ ཞིང ལས དངུལ ཁང ཆུང ཆིན ཝུ ལུང ཞན ནུས ཧྲན ཡན ལག དངུལ ཁང གི ཏང ཁྲི པོ ཡི སྲུ གྱི ཕུ ཞའོ ཁང གིས སྤྱི ཁྱབ སྲུ གྱི གསུང བཤད ནག གཟུགས རྒྱང བླངས པ དང དགོང དོན གཏིང ཟ པས ང ཚོར མདུན སྐྱོད ཀྱི ཁ ཕྱོགས གསལ དོན བཟ ཡོད གཞི རིམ དུ གཞི ཚུགས པའི དངུལ རྩའི ལས དོན པ ཞིག ཡིན པའི ལབཆིན གྱི དུས རིམ དུ རང ངོས སུ བརྒྱུད པ དང བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག ལབཆིན དེའི ནང ཞུགས པ ནི ངག གཟུབ རྒྱུད ཡིན ལ འགན འཁྲི ཡང ཡིན ངས སློབ ཏན འགྱུར མེད ངང ཏང གི བཀའ ལ ཉན པ དང ཏང གི རྗེས སུམ རང ནས ཡིད ཆེས བརྟན དུ གཏོང བ དང མི མཐུན ལམ འབན ཐབས བྱས ཏེ སྤེལ ལེགས ཀྱི དངུལ རྩའི ཞབས ཞུར དེ ནས ཡིན མི ཚོ ཐོན སྐྱེད འཕེལ རྒྱས དང འབན འཕར ཞིང འགྱུར ལ རོགས རམ བྱ རྒྱུ ཡིན ཞིག གསུངས ཡོད སྤྱི ཁྱབ རུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན ནང ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གིས རྒྱུན ཆད མེད པར ཨོར སྟོང འབར བའི ཕྱི རྒྱལ ཟམ མི ཆད པར དོ ཐུབ པའི ཐོག མཐའ བར གསུམ དྲུ གི ཕུལ བྱུང གི ཆད ཤེས གསལ སྟོན གཏིང ཟབ གནང བ དང ཏང ཡོངས ལ ངེས པར དུ བྱེད དགོས པ ལྔ ཡི བླང བྱ གསར ཤེས དོན གནང ཡོད སྤྱི ཁྱབ རུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས ང ཚོས དོན དངོས གསར པ དང ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ ཏང གི ཕུལ བྱུང ཆད ཤེས རྒྱུན ཆད མེད པར དར སྤེལ བཏང ནས ཏང གི ངོ བོ དང ཁ དོག ཀྲུ ཨབ ཀྱིས ནམ ཡང མི འགྱུར བ དང ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གསར གཏོད ཀྱི ནུས པ དང གོང འགྲིག ཤུ ཐམ འཛིང གི ནུས པ ཀྱིས ཆེན པོ དང འབུར འགན ལེན བྱེད དགོས ཀྲུང དབྱང དོ དམ ཁེ ལས དང ཀྲུང དབྱང དོ དམ དངུལ རྩའི ཁེ ལས ཀྱི རྒྱ ཆེའི ལས བྱེད པ དང ལས བཟོ བ ཚོས སྤྱི ཁྱབ སྲིད ཇུས མངགས བཅོལ བློ ལ བརྟན པོར ངེས པ དང རང ངོས ཀྱི འགན ནུས ངེས གནས ལ གཞི ཚུགས ཏེ ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི རྒྱང ལམ གསར པའི ཐོག དངོས སྒྲུབ འབན ཐབས བྱས ནས དུས རབས དང མི དམངས ལ ངོ གནོང མི དགོས པའི ཕྱི རྒྱལ གསར པ ཟམ མི ཆད པར གཏོད དགོས ཞིག གསུངས ཡོད ཀྲུང གོ འབྲུ རིགས ཚོགས པའི འཚོབ བཅུད བདེ ཐང ཞིབ འཇུག ཁང སྐྱེ དངོས ལག རྩལ ལྟེ གནས ཀྱི ཀྲུའུ རིན ཝང ཞའོ ཡན གྱིས སྤྱི ཁྱབ སྲིད ཇུས ཞི ཅིན ཕིང གིས ཕྱི རྒྱལ ཆེན པོ འཇོག པར ཕུགས བསམ ལ བརྟེན དགོས པ དང བྱ གཞག རྒྱ ཆེ གཏོང བར འབད བརྩོན ལ བརྟེན དགོས ཞེས གཏན གནང ཡོད ཚན རྩལ ལས དོན པ ཞིག ཡིན པའི ངོས ནས ང ཚོས ཏང འཛུགས སྐྱོང དང ཚན ཞིབ མཉམ འབྲེལ གཏིང ཟབ བྱེད པའི གཞི རྩའི བླང བྱ དམ འཛིན ནན པོ བྱས ཏེ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཞིབ འཇུག གྱི ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན བསྟར བ འགག རྩིས ལྟེ བའི ལག རྩལ འགག སྒྲོལ ཁྲོད ཏང ཡོན གྱི གདོང ལེན ནུས པ འདོན སྤེལ བཅས བྱས ནས ཚོགས པའི སྣེ ཁྲིད ནས བསམ བློ ཕྱོགས གཅིག ཏུ གཏོང བ དང སྟོབས ཤུགས ཕྱོགས གཅིག ཏུ འདོན སྤེལ བྱས ཏེ ཚན རྩལ ལག གསར གཏོད ལ བལྟས ནས དམངས འཚོ དངོས སུ ཕན པ བསྐྲུན དགོས ཞེས གསུངས ཡོད རྒྱལ ཁམས འཕྲུལ ཆས ཚོགས པའི དོན ཁྲིབ རྒྱལ གྱི ལུགས སྡོང གནོན ཤུགས འཕྲུལ འཁོར ཚོགས པའི ཚུགས ཀྲང ཡེ ལིན བེ ཡིས ལོ ལྔ ཚན གྱི འཆར འགོད བཅོལ བའི འགོ འཛུགས ས གསར བར ལངས ཐོག ཐོན ལས བཟོ བ ཞིག ཡིན པའི ངོས ནས ངའི སྤྱི ཁྱབ སྲིད ཇུས གསུང བཤད གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན སློབ སྦྱོང དང ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱ རྒྱུ ཡིན ཕྱིན ཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལས འགན ཨང དང པོར དམ པོར དམིགས པ དང འགན འཁྲི གཙོ བོ དང ལས འགན གཙོ བོར དམིགས པ ཚོགས པ དང ལག གདང འདྲེས ནས ལག རྩལ གྱི དཀའ གནད དེ བས མང བ མུ མཐུད ཆབ སྲིད བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ དམངས འདོད བརྟན པོ འཛུགས ཆེད ཐོན ལས བཟོ བའི སྟོབས ཤུགས ཡོང རྫོགས ལེགས བཅོས སུ འབུལ རྒྱུ ཡིན ཞིག གསུངས པ རེད ཀྲུང གོ ཕྱིར གཏོང ནང འདྲེན དངུལ ཁང ཀན སུ ཞིང ཆེན ཡན ལག དངུལ ཁང གི ཏང ཀྲི པོ གསུམ པའི སུ ཅི ལྷང ཏིན གིས སྲིད ཇུས རང བཞིན གྱི དངུལ རྩའི ལས ཁུངས ཀྱི གཞི རིམ ཏང ཡོན ཞིག ཡིན པའི ངོས ནས ངའི སྤྱི ཁྱབ སྲིད ཇུས ཞི ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན དེ རང འཁྲིས ལས དོན ཡག པོ སྒྲུབ པའི རྫོང མཐའ མེད པའི སྒུལ ཤུགས སུ བསྒྱུར ནས དངུལ རྩའི ཞབས ཞུ ཐོབ ཆོག པའི རང བཞིན དང སྟབ བདེ རང བཞིན ཟམ མི ཆད པར ཆེ རུ བཏང སྟེ དངུལ རྩའི ཐོན ཁུངས དེ ཞིབ ཕྱོགས ཉོ ཚོང གི ཁེ ལས ཆུང གྲས དང ཆེས ཆུང གྲས གོང འཕེལ འགྲོ བཞིན པའི ཚན རྩལ གསར གཏོད ཁེ ལས རྒྱང དོང འཕེལ རྒྱས སོགས ཁྱབ ཁོངས སུ གནད སྨན ངང བཏང ནས སྲིད ཇུས རང བཞིན གྱི དངུལ རྩའི ཞབས ཞུ དེ བས བདེ ལག ངང དངོས ཚན དཔལ འབྱོར ནང སླེབ ཐུབ པ བྱ རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན ཇུས ཉེ པའི ཧ ནན ཧྲི ཏ བ ཉིང དུ ལོག ཁང གི ཉིང དུ རིམ པའི ཚལ ལ ཇག ཁོན ཡང ཡོན པིང གིས སྤྱི ཁྱབ སྲུ གྱིས སེམས ཤུགས བརྟན པོ དང མུ མཐུད འབན ཐབས བྱས ནས ངེས པར དུ མིའི རིགས ཀྱི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས རྒྱུར མུ མཐུད སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད ང ཚོས དུས ཡུན རིང པོའི ནང རྒྱལ གཅིག ལམ གཅིག མཉམ འཕྲིན བྱེད མཁན རྒྱལ ཁབ དང ནུས ཁུངས གཙང མ དང ལོག ཤུགས ཀྱི རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད འཛུགས སྐྲུན སོགས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སུ མཉམ ལས དམ སྲིད རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཡོད པས ང ཚོའི ཕུལ བྱུང ལག རྩལ དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས དེ བས མང བར ཕན པ བསྐྲུན རྒྱུའི རེ བ བྱེད ཀྱི ཡོད ཅེས གསུངས ཡོད ཀྲུང གོ རྡོ སྣུམ རྫས འགྱུར བཟོ ལས ཀ્વાང ཀྲུའུ ལས གྲྭ ཚལ ཁོངས སུ ཏང ཡེ སུ ཀྱི ཧན ཝེ ཀོ ཡི སྤྱི ཁྱབ སུ ཀྱི ཞི ཅིན ཕིང གིས ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན འཁྲི ཁར ཕོད པ དང ཐབས ཇུས ཀྱི རང གི ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ དམ འཛིན བྱེད དགོས ཞེས ནན དོན གནང ཡོད དུས རབས གསར པར སླེབས པ དང
0: ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: ཁྱི ཕྱད མི དམ དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕ

ཐོམི སམ་དན མ་ཅིལ པར མ་ཐལན དན་ཅུལ ཤ་ཅ ཅེན་ཅུང ཤེ་པ་ ལ དང་ག ཛ་བ མ་མང དང དང་ག ཏོབ ཁ མ་མང ལ ཐེབི ཡིལ ཅི ཏེན པོ ཤེ་པ་ དང ཡོ་ཚལ མ་མང ཅེ ཏོན ཏ ཡིན པ དང ཡོ་ཚལ མ་མང ལ ཅ ཏན ཤེལ གུ པར ཅེན ཅུང ཇ་ ཅི མ་མང མང ཚོ ཅེ ཧར་ཅུན རང ཅིན དང རང གལ རང ཅིན དང སར་ཏུལ རང ཅིན གུ ཁན ནིན དོན ཕལ ཅི ཤི ནི མ་མང ལ ཕེན དེ ཏན བི ཤ་ཅ གེ ཅིན ཅལ མེ པར གུང ནི གུང ཏ ཕལ གུ མ་མང ཅེ ལང ཤུང ཅིན པ ནི ཀྲུང གུ གུང ཅན དང གུ ཛ་བི ཆབ སལ ལང ཤུ ཡིན ལ མ་ ཁེ སེ རང གེ སལ དང ཉིལ སལ་དང ཟེན་དང མ་དབ ཡེ ཏ་ཚན སེལ པོ་ཤི ཡིན དང་གི མ་མང དང ཅལ་དི ཉམ་ཉུང དང ལེགང ཉམ་ཅལ ཤེ ཅ ཡོ་པི ཐོ་ཐ་ བར་སམ ཏ ཁ་ཐག ད་བི ཡིན དེ་བ ཅིན་ཆུང ཤ་ ཅིན དང་ཉིལ ཁང་ལ དང ཉེན་ཁ ཐ་ཏག ལི ནམ་པར ཇེ ཐ་པི ཛ་བི ཉེལན ཡིན དེན མ་སམ ཐོམ་ན་ ཇེ ཁ ཐོབ མ་སམ ཁོར་ན་ ཇེ ཁབ ཆུར སེར་བ ཏ་ ལེལ དང་ཡོང ཅེ དོམ ཐན་སི མ་མང ཉང་གི ས་ ཇག་ནི ལོ་ཅི སེམ་ཅག ཡེ མ་མང ལ་བ ཤ་མ་དག ཤ་བི ཛ་བི མ་ཡིལ ཅིན་ཆུང ཤ་ལ གུ་བ དང ཆེར རྒྱ ཆེ བའི མི དམངས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན མངོན འགྱུར ཡག པོ དང སྲུང སྐྱོང ཡག པོ ཕེ རྒྱ ཡག པོ ཅེ ཤེལ གུས ཁང མི དམངས ཀྱི ཙི གར ཐོ མིན དང མེ ཐན ཤེལ མིན ག པོ ཤེལ མིན ཁེ ལེ མིན ཅེ ལེ དུན ཐ དག གི ཐོ ཕུར ཅེ ཚན ཅེ ཤེལ ཅེ རྩ བའི ཚེ ཅར ཅེ ནི ང ཚོ དང ལ ང ཤ བར སམ དུ ཟོ ཐ མེ པའི ཐོ ཕུ ཅེ འབྱུང ཁོང དེན པར ཤེལ གུས མི དམངས ལ ནེ ཐལ ཤེ དེ དེར ཅེ ཅེ ཚོ བ སར ཏུལ ཤ ཅེ ནི ང ཚོ དང གི ང ཤ བར སམ དུ ཅེ ཅུང ཤེལ པའི མེ ཐ མིན པན ཡིན ང་ཅི མ་མང མང་ཅོ་ཅི གར་ཅིལ་ཅེ ཚོར་ཅང་པི རེམ་ཧན དང་ཏན་ནི མ་མང ཏེ་རུན་ཅན་པི ཕེ་དེ་ཅེབ སམ་ལོ་རྒྱན་ཆུང་དང མང་ཅོང གེན་སོང་དང ལག་ཅུ་ཤ་ཅེ ཟོན་ལ་ཏན་ཅན་པ ཅེ་ཅོ་ཅེབ ཤ་ཅག་ཁ ཕེ་དེ་ཏུང་བ ཡོང་བབ་ཅེབ གོ་ཤ་ཉོམ་དིག་ཤེ་ཁ ཆེར་ཏུང་བ ཝལ་ཏར་ང་གར་དོ་ཅེ མ་ཐབ་ལབ ཇེ་ཁ་ལེན་པ མ་མང ད་ཉམ་ངང ཐེ་ཤི་གཏང ད་ཉམ་ངང ཕེ་དེ་ཡོང་བི ཁེ་གང་གེན་ཅེབ་ཤི་ནི ཇར་ཅུ་ཏང ཕེ་དེ་ཅེ་ཏམ་རི་ཏི ཧར་བི་མང་བ་ཏང ཧར་བི་ཏང་ཉམ་ངང མ་མང ཡོང་ཟོལ་ ཕེན་བི སུ་སར་དབ གུ་པ་དང མ་མང ཡོང་ཟོ ཐམ་མང ཐོ་ཇོ་རা་དི་པི མ་མང ཡོང་ཟོལ་ ཤེ་པེ་ཤོ་སེ་ གོམ་ཏབ་ཏེན་བི་ ཡན་དང་ཅུལ་ ཤེ་གུ་ཡེ་

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

레이징 로보던지 데먼닝 로나 중체비 특근데 멘지르와 테크든 조바인 단미 멘게 제제 뉴트등데 등이 특크든 모롱세르 자사게 소르게 체능글 호칭게 쇼르토고 베진 시비 멘컹게 멘바게 모툰능을 지그나 지우 더마등 던나 특기 진바라 카마그 니바다 동 찰롱 여보숑 메노답게 멘지게 지츠므 니바 등 신불 니바 더마리 하정신 부요르 버슬 총비 멘지 지 총식 지우 더미 등나 덴지 인종 특기 등나 멘디 포슬랍세르 ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཕྱད ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཁེ དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང རེ དེ དང དེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཚོར་ཁུན ཅེ མ་ཆི ཁུསུ རེ་རེ ཅིབི ཚུཡི སང ཅང ཨ་པི ཡོ་པི མ་ཆི འདམ ཅེ ད ཚུཞི ནང ཝི མང ཚོ ནམ ཅེ ཚུ ཨ ཨ་དང ཚ ཅིན ད ངར ལ ཚུང ཤང ཅིན མ་ ལ་ཧུ རེ་ གར ང ཅུང ཁལ ཅེན ཚ སོང ཐང ར ཤིང ཨ་དེ ཅི ལ ཅོང ཚུ ཡང དེ དེ ཅེ ཅེ རེ ལ ཁུན ཅི ལ རུ ཝུ ཐུ ལ ཅོག རོང ས པ དང ཅང ར ཅི ལ ས ཅེ ཤིན པི ཅོང ཚུ དེ ཨ ནམ ལ རེ ནི ས མ ས གི ནུ ཏ བ ཁ ཚན མང ཚུ ཅེ ཚུ རེ སྐ་ཁ ཧ ཅང ཅི ཅལ ཝུ ཉི ཏུང ཅེབ དེན ལོར ཅན ཚ ཟུང གེ ཤིང དང ཅོང དེ ལ དེན ཅེ སིན སིན ཅོང ཚུ སིམ ཅེ ཡེ ཅིམ ཚང ཉི ཅ ར ང ཅེ ང ཅིག དང ཅོང མ གབ ཅ ར ཟིབ ཅེ ཤེ ཏི ཀི རང གལ ཅི ཨ མ ཅི ཅམ ཅེ དེ ཅི ལ ཅོང ཚུ ར ནི པོར ཅི མང ཐུ གོ པ དང དེ དེ ནི ཟུང ཅི པི ཚུ ཨ ན ཨ མ ལུང ར གག མི ཡེ ཅིན ཅིན ཅེ པ མེ ཡིལ དེ ར ama chung hu mu zhe ge ma bu hu ni de ji zhi jin yu la er che ni ga yi xi ge den ji bi ya nan ba de ne er mu wa xi ge per si li thon bi tum chu na er mu xi dang ja bi ye ku ro nam ji me ng ji ge de chu jin yu hun che ji a ni bi zhong chu di da da chung wen xiang qin ji meng de zhe ge bi ye ku ra nin chu de ji xin ama qin zhong kam tun kong pen sim chu bu de ni deng mu che ne ཁསར དང རྒྱ ཤི པའི སྐད ཆ དེ ལ འདྲེས ཤིལ བྱེ བཞིན ཡོད ད ལེ ང ཅིག གོང སང གི སྐབས སུ ཀྲུང ཚུ ཆུང ཆུང དེ ཉེ གཅིག ལ ཡེ ཁུར བ ཆུ བཞིན ཧེ ལན ཤི ཨ ནི དེ ཁར ཡོད པའི ཤང ཆིམ སྤྲོ ཅིལ ཁང གི བཞིན དག ཏ པ ནི ཚོང ངན ཤང ཆི ན མ ལྷུ བར གི རང སྐྱོང ཁལ ཅན ཚ སོང མར ཁ ཐང ཀྲུང དུ ལ ལ ཅིལ ཀྲུང ཚི ཡིན ལ ཀྲུང ཚུ དེ ས རྒྱ ཤིན པའི རགས གང ཞིག ཏུ ཡོད པའི མོ ཤང མུ འགའ ཡི ཆམ གང པེ ཏོ ཇབ ཁེ པ ཙམ རེལ ལགས ལ ཇེན པ གང ཡང མེ པེ ད པ ཨ ལི ཡེ ངི སོ སོ ནི ཞོ ལི མ ཉར ཐ མེ ཤོང ཨ དང

0: ཁར ཀྱང ཚུ ནི ཟུང ཁར དང ཐག ཧ ཅང རང ཞིང འགྲིམ འགྲིལ ལྟ མི དེ བས ཚུ བ ངན ངོན ཙམ རོ རྒྱ ལས ཐ མེད པར གྱུར སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཅ དེ ལོར གནས ཚུ དེ ཡོངས སུ འགྱུར ཏ པ དང ཅིས པའི ཀྱང ཚུ ནང གི ཁྱིམ ཚང རྒྱ ཅིས ཡེ ཞིན གནས པའི སུ ཅིས དང ད ལངས ནས ཟུང ཁར དང བར ཐག ཞི ལས རྒ ལས མེད པའི ཐང ར ཞིང རེ ཆིལ ཀྱང ཚུ ར ནས པར ཁོང གིས རང ཉིད ཀྱི སྒོར ཁྲི གཅིག སྤྲས ན མི དྲབ ཞིམ མ རྒྱ ཆུ ཅན གྱི ཁང སར ཞིག ད དེ ཆོག ལ དེ ཁར གྲོང ཁྱེར གྱི སྡོ ཁང དང མི འདྲ བར ར སྐོར ཡོད པར མ ཟད ཕྱི རང སྐོར ཡོད ཅེས བཤད ཡིལ ཅིན ནི པུ སི ཅི སྒྲག མ ཐག པའི སྐབས དེར མི མང པོ ཞིག ཐེ ཚོམ གྱི རྒྱ རུ ཚིལ ཡོད མོ འོན ཀྱང ལྟ པས ཤང སྡོང བའི རྩ བ ལྟ ན བཟང བུ སྒོ པའི རྒྱལ ཁམས སྒྲུབ ན བཟང ཞེས པའི ཞེ སོ ཞིག ཡོད པས ང རང ནི པར རྒྱར ཐེབས པ ཡིན ད ལྟའི འཚོ བ ཚིལ འདི ལ ལྷུང ཡོད པས ཉི པར ནའང འདིའི སྡིག ཅིག ཡིན ག ལ སེལ ཅི ཐེན ཚོམ སྤུ ཙམ ཡང མེད པར མང ཐུ གུལ ཅལ ཉི ཏུང ཅོབ ཅེ ལར ཏ པ ཟ མ གང ཝ དོ ཁང སར པི ནང ཨ ནི པར ཁོང ཚང ཅོང ཚི ཐང ཆིན དང ཐ ཉི ལ གོ ཁ ནི གོམ པ ང སོ ན ཨ མ ཆི ཁར ཐོམ པི ཁོ རི ཧ ཅང ཟི ཏ་བི ཐོམར ཆིམནང ད ཚོང་ཁང ཆོང་ཆོང ཞིག ཞི ལོ་ཏར ཟུང་གི ཨ་དེ་ཤ་ཅིལ ཏོང་ཚུ ཏོང་སབ ཡེ་ཁོར ཧོས་ཏུང ཁལ ད ཏེན་ཇ ཐགཇེ པ དང ཏོང་ཚི ནང་ག ཤང་ཆིམ ཏོ་ཅིལ ཁང ཞི ཇི ནདོལུ ཡོ་པི མང་ཚོལ རང་གི གུར ཆ གནི ཏ་བས ཁོ ཞི ན ཟུང་གི གུར ཆ ཞི ཡེ ཇ་བཅུར ཞི པི ཨ་ནི ཚལ ཏག ཏ་བི དེལ ཉེ་ཏ མང་ཐུ གོ ཅིང ཁང་མག ཅེན་ སམ་ལི པ དང དེ་ཁྲང ཧར་ཡུ ཅ ཁང་མག ཅེན་ ཨབཞན ཐན་དེ ཤིང ཆིམ ཏོ ཅིལ ཁང གི གུ ཤི པི ཚུ ཨ ཉེ རི ལི ཉེ རི ཅེ སང ད སོང ཏ བི ངེ ཚང ཨ མ ཆ དང ཧ ཅང ཐ ཉི ཝན ད ན ལག ཆ ཤི ཡིན ཏ གི ཤིང ཆིམ ཏོ ཅིལ ཁང ལག པར ཉེ རི ཤི སིམ ལ ཡེ ཆི ཅི ཏེ ཡོ ཅེ ལུ ཉི ཏུང ཅོབ ཅེ ལུ ཉི སོང ལུ རི གི ད ཝ ཇི བི ད ཅེ ནི ད ཝ ཇི བི ད ཅེ ཝར ཏ བི ཤིང ཆིམ ཏོ ཅིལ ཁང ཉེ རི ཡོ ལ ཆོང མི ཡར ཅིན སི ཚོ མ ག ཡི ཤུ རི ཤི ཁང ཁོང་གི འདེ་བན ཧེལིན ཤེཅིན ཡོ པ་དང ཡེ་ཁུར ཏི་ཇུང ད ཉེ་ཇེ ཨ་གུར ཨབ་ཇ་རི ཤེནི ཏོང་ཚི ནང གི ཝམལ ཨ་ཉི ཨ་ལི ཡོ ལུན དང་གར ཚོང ཇེ་ཏན་ནི ཇེ་ཏན་ ཡིན་བི ཏ་བི ཧོན་ཆེ་ཇེ ཁང་པ ཤིགསུ ཤིཏེ འདེ་བན ཧེལིན ཤིཁང ཤིང་ཆིམ ཏོ་ཅིལ ཁང་གི ནང ད ད་རུང ཤིགདུལ ཤེསა་ གོ་དིག ཤི ཡོ ཁོང་གི ཡེ་ཁུར བ ཉོ ཡེ ཁ་བས ཨ་གོ་ཁ་ར ཤིགསི ཙུང ཆུ་པི ནང་ནང་ ཁོ་ནར ཤིང་ཆིམ ཏོ་ཅིལ ཁང་ལ ཏ་ནི ཨ་གུར ཆ་ཁསམ ལ་ཁ ཛེཐ བྱུང་ལ ཨ་དཱ་ཅུ་ཡི ད་ཅེད་ ཤང་ཆིམ ཏོ་ཅིལ ཁང་ ཨ་ཉིར་ཚམ ཞིག་ཞི ནལ་ཟ་ད་ཨ་ཉི་ཅི ཐང་ཁུར་ད ཤོལི ཨ་ཉིར་བ ཨ་དཱ་ཅིལ་ཁ་རང་ལ ཨ་གུར ཆ་ཅིག་ལ་ཁ ཛེཐ བྱུང་ཞི་ཞེལ ཨ་མ་ཅིན་ཏམ་ད་ཨ་ནི་པར་ཅི ད་པ་ཚང་གཅུ་ཨ་ ཉི་རི་ལི་ཉི་རི་ཅེས་ཟུང་ད་སོང ད་ལི་ཡར་ང་ཅིག་གོང་སང་གར་ཁ་བས ཡེ་ཁུར་པ་ཅིན་ཅི་ཚོ་ཅིན་ཁུར་བི ཁུང་གསིམ་ཅི་ཨ་གཱ་མ་ནུན་བར་དེ་ཡོ ཨ་མ་ལུང་ ཧམུན་དལ་ལ་ སོང་ཅུབ་ལག་པུ་ཤི་ཏེ ཧར་ཐ་ཁམ་བ་ཐབ་ཤི་ན ཤ་ཅི་པི་ཚུ་ཨ་ ཨ་མ་ཆི་ ཆར་ཅིན་ཟིན་ཏན་ ཛེ་ཐ་མེ ཨ་དེ་ཅིལ་ཏོང་ཚུ་རེ ཏ་པ་དང་འདྲ་བར ཨ་ནི་པར་ཏེ ཚུ་ཨ་ཅེལག་སི་སོང་ཡི་ ཏོང་མ་མང་པུ་ཡོ་ཏེ ཨ་གང་བ་ཟ་ད་ཨ་ནི་ཅིཅང་ དེ་ཁར ཚོང་ཁང་ཤི་ཤི་ནི ཨ་པར་ ཤིང་འཇར་ལ་ ཟུན་ཞིན་ཡོ ཤུར་སི་དང་ ཏོང་ཆ་སོ ཨ་ཟ་ཏུང་གར་གི་མང་པོ་འདྲི་ཡོ་པི ཚོང་ཁང་དེ་ན ཁོང་ཟ་ད་ཨ་ནི་ཅེ་ཉར་བི ཨ་དེ་ཅིལ་ཤུག་དེ་ཚོང་ཁང་ཅལ ཉི་དབ་ཅ་མ་ཨ་ཅིབ་ཅ་ཤེབ་ཅི་ལི་མེ་པི ཁང་ཁང་ཆོང་ཆོང་དེ་ན ཏོང་ཚི་ཐམུང་གི་ཇན་རིན་ལ ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཉར་ཅལུར ཨ་གང་བི་ཁང་ཁང་དེ་ལེ་ཁང་ ལུ་རི་གལ་ཡུ ཨ་གུར་ཆ་ཅིག་ཅལ ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཅ་དེན་ལིང་ཁུལ་ལ ཨ་གང་བི་སིམ་ལ རང་ཉི་ཅ་ཚུ་ཨ་ན ཤང་སམ་མུང་གའུ་དེན་དེབ་ཤུར ནོར་ལིང་གསི་ནི ཨ་བཅིག་ནམ་ལོབ་ཅ་རྒྱ་ཐ་པ་ཤོང་ན ར་བ་ཡིན་ལ དེ་ལེ་དོགས་པི་འཇར་བ་ཆེན་པོ་ཡོ་མ་སེ་པར་ཉམ ཡིན་ཡང་ ཅལུ་ཉི་ཏུང་ཅ་དེན་ལུར ཨ་མ་ཅིན་དམ་ཅ་དེ་ཅིལ་ཏོང་ཚུར་ཨ་ནི་པ་ནི་ཡོང་ཞི ཚུ་ཡེ་ཇལམ་ལ་འཇར་དོགས་ཆེན་པོ་ཤོང་ཨ་ཤལ ཁོང་གི ཡེ་ཁུར་བ་མང་པོ་ཡོ་པ་ཐོང་བི ཆོང་མ་དང་ཉམ་ཏ་ཐང་ཚུང་ཤམ་གུ་ཙམ་པ་ཡིན་ ཡེ་ཁུར་བ་ མང་རི་དེ་ཡིན ཨ་དཱ་ཏིག་ལི་མེ་ན་ང་ ཨ་གུར ཆ་སམ་ནི་ཡ་བཞེ་ཚེ་ཐ་པི ངེ་ཚང་གང་ ཧོན་ཆེ་ཅེ་ཚུ་ཨ་དང་ཨ་དར་ན 南山拉我吉瓦大兵就多凶兮兮了。是从里这个拉进啊，刚硬没变，咋打你鸡？对的了，从里也人够咱们。但是他空咋打你鸡？假使了上学了，一个月干死土鳖，谁这个等？动车更得个银本，打多些把锁，从里稀稀的多凶些金的。第七个中村用为一个娃忙不息，心疼个扎本人三德的用呢，扎本人认得个。啊，你爹热，阿妈气也不紧等，心疼个你吃。西边若死了这个气少，就苦顶住么子了。啊，第七个中村书记当部钱伟一，得那一个娃气忙啥硬币，朝顶当下不些，啊，顶这个，写这个特殊写把手呢，该去能跟钢琴人机写把等了，中么多些硬西给。小娃弟弟个执行有，他住一个娃穷用为，多少钱很实际，阿点这个钱是今年的利息是呢，是不是？如果你后来存嘛特别，三万点呢，是几次涨薪啊，更那个年娃等了，利用了都很健康的，空气通通把别啊，买钱还买了送出不些去了，如果这个钱不给，是几笔错了，连你个些金的，协助一个娃急忙的送为。我多几个东西啦，这次不去。多等几下班的自个自个去呗。空了村呐，干各种起木了。空地一个人为这娃日子，硬挤了人民冷的紧要。空地，用客人的啦，啊人吃么得了，就种些巴等了。小娃自个自个日子是呢，老不热的紧要啦。第二么个呢，一个人忙不，养起了用度家三百几十就钱银的皮些了。从我想起呢，马路这个当中去了检查中，啊，第几个中期，阿妈请咱们姐姐用他们医生拉等你，用他们医护的配给等了。我整个的吃的，虽然我这是节约，医护话金钱没不用啊等啊，爷们呢，阿让亲姐我看你利息是不？医护姐是不利，用他们姐三万三万，阿给你稳着凶，用他们姐真努力，换着姐人疼我了。七文生就开喷了，拥抱急忙的送信了，从俺家里就不如他送俺爹去了。我一二几个年，马龙和母通通把背，同吃了大食了。多少些俺媳妇东南怎么健康很？门当里一起就熬汤吃上，忙比吃些冷个，空气黏黏了不舒服等啊，一种多等等，从日节黑下路上细心把洗的，吃进东西。阿让你记，里头了些记忆呢。但是实际上比较不着我。阿马龙后面一种老不着松心，第一个人白白后面的心呢，初二就不如没他爸干了事了。你一用个热情的拉着你，让你啦初二就不喜欢真多了。中期那个拿出的那么，阿你的人更多了几些了。阿马龙后面站的一尺有别，连起了中期没那么记，阿让你记老松拉着你。我正爱的吃六百松呢，对那虽然我的硬币等啥不啦，我不吃个币啊，你那个地就认得。
1: 我同几个哥，今天过年来不及注意，让个李四那个爱叔同情爷，呀有。
2: 我来吃大年个，等南宋那穷的来过，那大中那么多年吃个大学弄个娘生的呀。
3: 我三几个的，这我这吃了等那个吃。杨娜真能说是强强拦住起，刚趟拦住我的，俺俩就跟那不相识，跟我接近，带来了别人一等吃不起。
4: 吃不起给真正了，俺不嫌看拿出马桶来解决。干吃鸡，俺吃人疼啊这这疼，趁个不急吧，干娘是疼啊这这。头不得，俺这吃菜比干吃马地头，年轻穷等啊，干新鲜比多年第一门。
1: 快用个你屋了个南边扎，
2: 南中间一种很得劲。
3: 阿龙哥，夸龙阿拉不得争。
4: 好呀，说着都好，俺才念不得，说会龙哥阿张念不是用。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
ལིང གེ ནས མོ ཐུ ཡུ ཐར ཆེན སི བེ སུང ཤེ ཐི སེན ཞོན ཧ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
genie na te te le thong na drung na na

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཤི་ཏུང་རིན་ཐུང་དོན་པོ་གོ་དོང་ཤི་ཡ་ཏུང་གཅིག་གོ་གཏོང་ཤི་བ་གཟན་ཧེ་ངོ་ཟུ་ནམ་ཀོ་ལ་ཤི་པོ་ཡ་ཁབ་ཏོང་ས་ཁ་ཡ་ཏུང་ང་ཅ་ལ་ཙམ་ལ་ཤི་ཏུང་ཤི་ཡོ་དེ་ནོ་ཡོ་རམ་ནམ་རེ་ཏོང་ཨེ་ཤ་ཤ་ལུ་ནམ་རིན་ཐུ་ཤི་ཏུང་ཤ་ཡི་ཙོ་དེན་པ་ཤི་ཤི་ཏུང་ཐེན་ཅིག་རིན་ན་མོ་ཨ་ཅིན་ཅ་ནམ་པ་ཆ་ཤི་ ཟོང་ཅན་ཁྲིམ་ཡེ་ཤི་ཏུང་ངན་པོ་གོ་དོང་ཤི་ཡ་ཏུང་ཅི་ཅི་སན་ཧེ་ཁྲིམ་ཡེ་ཤི་ཏུང་རིན་ཐུང་དོན་པོ་ཅི་ཅི་ཅ་དེན་ཡེ་ཟོང་ཡོ་ཟོ་ལིན་ཁྲིམ་ཅི་དེན་ཙམ་ཤི་ཏུང་ཤི་ཧེ་ཀོ་ཤུ་ཤ་ཡེ་རྒྱན་ཅེ་མེ་པར་ཡ་ཅི་རྒྱན་ཡོ་རིན་ནུ་ཤི་ངུ་ལེ་ཟུ་ཡེ་ཁྲིམ་ཡེ་ཏུང་ལ་ཙམ་ཤི་ཏུང་ཤི་པ་དེ་དག
想让阿姐严重用你就来吃弄得等你啰嗦的这个那次擦手你过的些药当不应他卡巴东的用钱过的项目就比大多东西过的人多三个班儿七十年啰嗦不那些都是我先他小路年度年住了罗站人中多不就功课亚新格店家里的药不准备过去大多年下班的些些三里卡东罗站卡给亚对公信格用钱进步起来存在那不些贴拉多卡巴东的用钱过的多罗马老头卡巴托尼用钱这个比龙山多巴公用那听不到了用钱这个比个龙山多巴说起农村他记得电过些个巴托亚新东公信格阿吉斯罗马来说比三公容人多罗地本积极激烈能用那前令错大珍珠下去电过些个巴亚格托日中说起民族南北就会激烈能用那前令错大珍珠下么就把基地有巴西大腿诺三里瓜东罗扎卡克罗德伊罗尼里正年松些天某日罗素也切定多当三定路也下手通罗站人中个十三农三九罗地切定下手卷只有龙下多久年不通俺的得龙骨粗巴通光心难穷亚心难定年罗马人族卷娘得罗着通三只节定过些通文给罗素也居住某个本儿他年事罗就通托人龙人今晚也空到三个年罗的些怕容易通给你娘的说起十九就用你多久些怕三公里干里用地里边罗马德瓦通人家起温子里罗马德瓦恰子里干里罗马德瓦起定过些把通罗马东罗空苏苏人家把通罗空东本主力定过下库罗马德瓦提容个人的通罗素以铁杂索罗秀东之位下里定过下库比龙下地方发誓那对农三里瓜通罗扎卡起店家直到罗素要不懂你人质店家通美尊店家扎家也店家扎家人出定所来命的罗马罗站里看马扎孔从马儿家撇亚西人格店家的酒就住于罗素基地图听几遍的罗马南拉做荣格娘特七家没家把通这些龙骨门撇龙骨通兄弟里该为龙骨但是陈干孔现在是比个龙骨所都没容易过来整个下过把电影现用大队弄大通三里瓜都罗扎卡克十四人路就送现的一人就可不用的东西过去转个国际龙下拉令他记得他提罗素应该是做图雷里做了日子图给跟着先修基地去听总统罗扎一本这都懂廉价整个基雄罗秀所容之也雷定要不得本子这些把通人把日日行跟着切的动画通跟着切了个话跨过协力电过些怕咋定图给给了切过雷里国际没些把通罗素们比罗志所用农具机人万多没就怕给给了七股拿送通冲股里头中间三度经济过娘正人都说罗素懂人没去连根科技龙山多没就怕几点要把事但罗素的这个那次查询你把电话下那么久透露着些工作热情从我的朋友过来一路前进行那我等彼此见你给跟多吃东西来扎铁给过罗素言他说我毕竟投入动产过几片投入编组空格处理通过一扎图罗成那些的就变恰是你在来过些确定以前给你来电出冲从一个娘这来电来跟你东西别的冲的天从一个给过罗扎兰过嘴巴是北京给过罗建托天津罗切山东罗切中央美丽罗切
ཚོང ལོ ཆེ ཚོང མེ རི ལོ ཆེ སོ ཤ ཅི ཅི ཐོ ལོ ཅི ལ ཚམ ཆེ པེན ཅི ཁོང གང གོན ཅན ཏུང ལེ གོ ཡི གང ཅན པ ཚོང དར ཇུ ནི ཀྲུང ཅི རི ནི ལ དེ ནི ཐོ ལོ པེན ཅུ ཁོ ཤུ ཅི གོང ཕེ དང ཐེ ཐ ཇུ ངོ པེ ཅིན ཐོ རུ ཏུང ཐེ ས དེ ལ ཡམ དེ ཇི ཅི ཕེ ཇེ དེ ཅུ རུ མེ ནི པེ རི དེ ཅི ཕེ ཡོ པེ ཅིན གེ གོ ལོ ཅེ པེན ཅུ ཁོང གང གོན ཅན ཝ ཤ ཕོང ཁེ སང གོ ཕེ ཅན ཏུ ཏུང ལེ ནང ཁ ང ཅེ དེ བ ཡེ ཉམ ཏུ ཏུང ཉམ ཤུ ཉམ ཅི ཅི གང དེ ཏུང ཕེ ལེ ཁ ཡེ ལང སུ ཅི ཆ པ ཤེ ཅུ ཡོ པེ ན ཅིན ནི ང ཅེ ཅན ཅམ ཆ ཅི ཅི ཕེ ནམ ཅུ ཤེ ཉམ དུ ཏུ ཡོ ང ཅེ པེ ཅིན གེ གོ ལོ ཅིན ཅེ ནེ ཅི ཅི ཅེ ལོ ཅིན ཏ དེ ཅུ ཡོ ནེ ཅེ ཅ ཚོ པ ཅན ཅུ ཏུང ཅན ཅུ ཅེ ཉེ ཅི ལོ ཅིན ཅེ ཁ ཤུ ནེ ཉམ ཅུ ཤེ ཅི ཡོ ཉེ ནེ ང ཅེ ལོ ཅིན ཏ པེ ཅུ ཁོང གེ ལེ དེ མན ཧེ ལོ ཅུ ཏུང ཐེན ཁོ ཉམ ཅུ ཅེ ཤེ གོ པེ ཅུ ཡོ དེ ཏོང ཅབ ཅེ ང ཅེ པེ ཅིན གེ གོ ལོ ཅིན ཅེ རུང གེ ས ཏོ ཐེན ཁོ ཏ ཅེ ད ཤེ ནེ རོ ཤུ ཤ ཡི ཅེ ལོ ཅེ ཏ ལ གོ ཡེ ཅེ ཚོ ཅེ ཤེ ཅེ ཡོ ཅེ སོང པ ཤེ ཤེ ཏོ ཤོང ཅིན ཧ པེ ཅིན གེ གོ ལོ ཅིན པེ ཅུ ཁོང ཐེ ཡ ག རང པེ ནམ ཅུ ཉི ཅེ ནེ ཅེ ཚེན པ ཡིན པེ ངོ ཉེ དེ ཁོང པེ དེ བྱན དེ སབ པ ཏོ རོང ཏོ ཅེ དེ ཅུང ཅེ ཡིན ཅེ གོ ཡི ཧ ཤེ པ ཅན ཚུམ ཅེ ཅེ ཅེ ཏ ཏོ སུ ཅུ ཅུ པ པེ ཅུ ཁོང གེ ལེ མ ལེ ནེ ཏོ ཅེ དེ ངོ ཅུ ཤེ པ སུ ཅེ ཤ ཏ ཅེ ཚོང གི གོ ལོ ཅེ སོ མ རི ས ཁ ཅེ ཐོ ལོ ལ རན པ ཡིན ཐེ ནེན ཕི རོ ཤུ ཤེ ཡོ ཤ ལོ ཡི ཏོ ཉེ ང ལོ ཁོ ན ལ ཚོང གི ཏོ སི ཅན ཅེ མ རི ས ཁ ཅེ ཐོ ལོ ལ ཤོ ཐེ རན ཅེ ཤེ ན ཁེ དེ ཅོང ཅེ ཡེ ཐེན ཁོང ཅོ མང པོ གོ ཡི ཏོ ཅོང ཉོ མ རི ཅེ གེ ཏོ མ ཐེ ཅེ སལ ཧ སམ སོ ཅོང ཤེ པ སོ ཤ ན བི ཅེ ཐོ ལོ ཅེ དེ ཡེ ཆ ཡེ ཐེན ཁོང ཏོ ཆེ ལེ ཤེ དེ མ ན ཡི པ ཅེ ཧེ པ ནི དེ ཧོ སེ ཡོ པ ཤེ ཚོང གི གོ ལོ ཅེ པིན ཅུ ཁོང གོང གོང ཚ ལེ ཝན ཅུ ཡེ 北京给我罗前编组工革丁一人部我去编组工了卡地罗秀学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学
生年节，第二个节，国里这边个利用茶树店呢，阿婆婆就不买这边个利用年末的人多。那么从米利用的来年把多，等你阿叔通通是这边几次，门头的建筑用你就来吃弄个农田先把时间一。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཡོངས ཤེས དེ སོ ཁོང ཤེས དེ ཕྱི ཤེས པའི ཡི ལི དོན ཅི ང རྒྱ ཅི ཅི ཟིན ཡོ སམ ནས ཀྲུང སེབ ཀྱི ནམ པ ཤོང ཡོ ནས ལས ཆིམ ཕ ཐོ སོ ཐོ མེན ཆུ དོ ཁོང ཅི ལ འགལ ནི དེ ཐུབ ཆེ རིམ ཅི ཅི ན སང དོ ཡི ཆམ ཐན ཅི དུ དེང པའི ཀྲུང སེབ ཆི དུང དམ པ ཐོ ཡི རིམ ཅི ང ད ཐོ ཚོ ཅིན དེ རབ ཤེས ཆེ རྒྱ ཆ གི ཅི གོ ང ལི ག ཡོ ཡི ནི ཚན ཚ ཤི དེ མན ན ཡི དེ ཤུ ནི དེ ཐུབ ཕ ནེ ཐོ རྒྱ སོ ཆ ཚན ཚ ས དོན དང གོ ལ ད ཤེས ཤེས Lota chenza manna ngajya la cham chongsi tu shun hi. Loa chan genzong lomba thong. Che li si de manna matin chi chi thong. Zhudung sinja la so zhung shi thi. Chongsi ta ji la shu yong ni. Di shu si yu pa chi chi. Zhindri zongbu tu yu pa shi.

རིགས པའི གཞུང ལུགས ནས ལག ལེན དངོས ཀྱི བར ཚང མར ལོ རྒྱུས རང བཞིན དང ཕྱོགས འགྱུར རང བཞིན
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: shibi shingli tun zi ngabja juji san yu de. Simni zhongsib jir nambab shuk yung ni lekhsib shin ba. Lopso deng manchi. Do keng ji lan ganli nirdan tib jing. Rimtsi shi na samtu in chamtan zidig dan bi zhongsib chikshtong shin ba deng. Zirim jing gada deng zujian dimdrib shi zid vjachi gibchi kurnga liwga yu de. Zhi ni cancel khirdan mar ni dakchur nirdan tib ba. Ni deng zhigig suk ji cancel lakhsartun deng gul lakhtar shi khing. Lor tar cancel mar na ngartung lak zam. ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
1: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ འདི ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ
0: ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ རང རོག གེད ཕལ དང རབ ཅན ཅན ཚོ བའི ཆ རྐྱེན ཟོན པར རྒྱམ ཐལ རྐན དེ གཏོང རྒྱུ རེད བོད རང སྐྱོང ལྗོངས ཞིང ལས ཞིང དེ ཐེན གི ཐེན རང གཞོན པའི ངོ ཚོད བྱས པ ལྟར ན ལོ ངེན ཆམ གོ ཇེབ ཇེབ རང བོ ཇུང ཅི དོན པའི ཡིམ ཐོར གང གི ཆམ ཐམ ཛེ དག ལྡན པའི ཀྲུང ཚོ རྟོང གཅིག བྲན ཞིང ཞིང དེ མི རྡོལ ཁོར ཡིག ལེགས ཅུབ བྱེད ཁེར རྒྱམ ཐལ ཆེ རུ བཏང བ དང ཞིང དེ ཆིམ ཚང ཅོ ཁང ཆབ དེ དོང ཚ དང མི ཤི གི ཡེགར ཐབ ཚལ སོ སོ རུ བྱ ཅིབ བྱ ཅི ཆབ ཇེ དང ཀྲང ཆུང བཞག ཅིག དང བྱ ཅི གུབ ཅི གུབ ཇེ དང ཀྲང ཆུང རྒུར ང ལ སླེབ ནས མིན ཚོར ཁོར ཡིག མངོན སར ཅི ལེགས སབ ཞིན ཡོད ཉིར དུང ཉིར དྲག ལོར བོ ཇུང ཅི རེ ཁུར གསར བའི ཐོར གང གི ཆམ ཐན ཛེ དག ལྡན པའི ཀྲུང སེམ ཛེ ཁྲུན ཞིན གོ ཙམ ཁང ལོར ངེ ཆམ གུལ ཅོ ང བའི རང ཐོར གང གི ཆམ ཐན ཛེ དག ལྡན པའི ཀྲུང སེབ ཏུང ཅིག ཅན ཅི ཡོད
2: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: དེ ནི བོ ཁེ ལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
2: སང ཅིར གན དི
1: ང བི སང ཅིར ཇ་བི ཐོག པེ ནི ཚལ ཉི བི ལོ ནདེ ཏག རང ལ སི ཚུན ཤང ཅིན ང བ ཝ རིག ཆང རིག རང ཅུང ཁལ ཟོར གི ཟོང གི ཅོང ཆར དང ཅོང སབ ཅི ཚུའི གེན ཅི ཨ དལན དང ཅི ཝ བཞ ཅིག ཅིན ཟིག ཅིན ཕྱི ནི ཟོང ཡོང ཅི གེན ཅི ཟང སལ ཤེ ཚལ ཇ་ ཅི ཡར ཇ་ ཅིན ཆུང ཤི ཡོ སིན ཅུང ཚི གན ཆི གབ དེན ཅན ཤེ ཚལ ས ཁུང ཡོང ལ རྒྱ ཆི རྒྱ ཁེབ ཡོ ཅུང ཆི དང ཅུང སིབ ཅི ཁུ རི གབ ཚལ ཐོན དག ཡག པུ དང ཡོ གན ཆི གབ དེན ཅན ཤེ པི ཆ ཚལ ཆེ ར དོང ཆལ ཅི ལུ ཉི དུང ཉི ཅིག ལོར སི ཐོན ཤང ཆི ན ང བ ཝ རིག ཆང རིག རང ཅུང ཁལ ཟོར གི ཟོང ནོར སིལ ཅུ ཅི ཨགུ ར ཚ ཡ དེན དང ང བ མ ང ཆ ཇི དུང དེན ཅ ཤེ ནི ཅུང ཆི དང ཅུང སིབ ཅི ཁུ རི གཙང ཅ ལ དག སོང ཤི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རྒྱལ ཁབ ལོག ཁག ངེས དང དེ ཚོགས ཚལ གོང སུ རུས གོང ཨོ ཁག ལོག དོན ས ཚིག གི ངོ མདོག གི ཨོ ཁག པང ལེབ ནི ངོ རྒྱང གི ཨོ ཁག རྒྱ མཚོ ཇེ བཞིན ངོ རྒྱང རྒྱང གི རུ བར བཞིན ཡོད ཨོ ཁག པང ལེབ དེ དག ནམ ཧོན པོ དང ཅིན གར པོ ཝོ དེ ཡེ ཇུང ངམ ཇེ དམ པ ཞིག དེ ཆག ཡོད རྒྱལ ཁབ ལོག ཁག ངེས དང དེ ཚོགས ཚལ གོང སུ རུས གོང ཨོ ཁག ལོག དོན ས ཚིག དེ ནི རྒྱ ཡོང ཅི ས བམ ཐོ བའི ས ཁག ཅི ཅར རྒྱ རང བཞིན ཅི ནི སོག ཐོ ནན ནི ཁོང སར བའི ཧོས དོན ནམ ཅང ཐོ མ ཡིན དེ ནི སི ཁྲོན ཁང ཟི ཁལ སེར ཏ ཟུང གི ས མ ཏོ ཚལ མི ཟིར ཏུང སམ པེན ཡིས ཡོ པི སི ཁྲོན ནབ ཇིན ཐོར གང གི ཨོ ཁི ཐོར ནུ ནི སུ ཁ ཟི ཅིག ཅན ཅི ལི ཟི ཟོ ཡིན ལི ཟི དེ ཚ ཨོལ ཕན ཚན ཁ སབ ཁེ ཡབ ཅི ཁསར པེལ དང ཁཅིག ཅིར ངང ནི ཁུང ཚང མ ཁསར པེ དང ཐོར གང གམ ཇུང ཁམ སུང ཅུ ལེ ཏུན པེ ཡོ དེ
2: དན སལ ཏུན ཁེ ལ ཅི པེ ཝརང ཛ ཡིན
3: དེ ནི བོ ཁེ ལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
2: སང ཅིར གན དི
1: གན ལུ ཁེ ལ ཉམ ཅི ཉེན ཞུར དེ ནི པེ ནི ཚལ དེ མར ཉེན གི རང ལ གན སུ ཤང ཅི ན གན ལུ རག རང ཅུང ཁེ ལ ཅི ཟུང སུ སུ དང ཅུང ཅིར ཅི ཅུང ཅིར བ ཟང ཅིར ཅི པི ཚལ ཐོར དག དང ཁོར ཡི ཤོག དི རིག ཅི སོ ཆེ དུན ཤང གི ལ ཅིན

0: ལེ ཁང དེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཉེལམ སར་གོལ པ ཡེལམ ཉིཅིག ཇེབ ཇེ་དེ ཏ་ལི དང ལི་ཅང ཨ་དེ་ཆན ཕར་ཁམ སོགས ཅུ་དེ ཟོང་ལམ འདམ ཅེ ཅེ ཕེཇི ནམ པ གོལ དེ་རབ ཤེ ཁི རང ལ ཟོང་ལམ རམ པ ཐུར ཤེན པ དང སམ པ དང ཕལམ ཅི ཚན འདམ ཅལ ཤབ ཤི ནི བ ཕར བ དང དེན ཁོན ཅལ གང རན དོ ཁ གལ གི ཁ གང ཅེ དང ས ཤི ནོ ཅི ཐེབ ལ བི ཐུར གང གལ ལམ ཡན དེ ཆར ཅན ཨབ ཅན ཐན ངང ལག ཅི ཤོང ཡོ དིན ཚོང སེ ཏ་ལི ཉན་ཅུལ ཟོང་ལམ དང སིམ་ཅེ ཉེ་དེ ནི ལི་ཅང ཝར་ཅེ ཉན་ཅུལ ཟོང་ལམ ལི་ཅང ནི སིམ་ཅེ ཉེ་དེ ཝར་ཅེ ཅིག་ལམ སུ་ཅེ ཟོན་ནལ འདམ་ཅེ ཅེ མང་ཅེ རྒྱུལ ཨ་རམ་ཅེ ཟིགཏིན སནི ཁ་ཏོང སིབི ཁ་ལི ལགས་པི ངང ཡུན་ན ནབ་སང ཅིལནི ཨ་དེ་ཅིན དང ཝོ་ཅུང སུ་ཅེ ཤུགདིན འདམ་ཅེལ མ་ལག ཐིཚང དེ ཅེར འདམ་ཅེལ མང་ཚོ ཤར་ཅུལ ཨ་ཏ་བདི ཅེམ་པ དང ཆབ་ཁོང ཉམ་ཅེ དང ཧ્વાན་ཅུལ ཅེ་ཚོ ཕེཇི ཟོན་ཁུབ ཅིན་ཐལ ངང ཕར་ཡོ པ་ཤལ
1: རེ སང ཁོ ལན ཅེ དེང གི སམ ཅིན ཉམ དུག ལེ ཚན ཤེ ཚར ལེ སན དེ ཙུམ ཅིག པ ལར དང ཚོ དང ལར དང ཚོ དང ཚེ དང དོར ཅིན ཉིན ན པ ཚོ ཉན ལམ ཏཤི པ ཡན དེ ན ལན ཅིན མམ ཐ དང ཙུམ ཅན ལམ ཅེ ལེ ཚན ན གཞན དག ལ སན རོ ནོ
2: དུང ཨོ ཅིག ནི ཉིན ཅིག ལ ཆར དལ དུང ཁི ཟབ ཇ ཐོན ནི ས ཇ ལེམ བར ཤེལ ཐ ན གི ཚལ མོ ཅིག གི ཉིན ཅིག ལ ཡང ཉི ཐེན ཅེ དུང ཁི ཅིག ཅེ རེབ དང དལ ཉ ཅེ ཐ པ དང ལོ ཅིག ལ མར ཏི ཅེ རེ ང ཡི ང མིན ཅ ཅིན དང ལི ཡང ལོང ཤར ཏུ ཤེལ ཐ ན གི ས མོ ཅིག གི ཆ སུ ཚལ ད ན གི ས མན དི ས ཆ ཏུན ཉ ཁ ཡི མ ལ ཡོ ལ ལོང གོ ན གི ཚལ མོ ཅིག གི ནོ ར ཡ ལ གི ཙམ ཅེ ཤེན ཚ ར ལོང གོ ནོ ཚེ མ ཕོ པ ཤེ ཐ ngan chu yi zheng ga meng bu nen da yi lan zhen mer gui ngan chu yi teng chi reng jing ge ter ma nyung zhen zhuo ba deng yi ge bu ge ge bu hong ye ni ge hua ni hu ba duan chung xie ba shi ge ge bu tian jian ba xiang xie bi ku zhe ge nyung zhen dong wa da dong ngan chi heng dong chi ge zhe na ying chu dong wu zhe ge ren teng hi bu ji ni qie shu ge jing du la song jiu xie gui

ཁང་དུ་ལེང་གེ་ནས་སེན་དུ་བཏི་ནི་ང་ཚོས་ལུང་བ་སེ་ཡ་ཐེ་ཆེ་ལེ་ཚེན་གི་ཇོག་དུ་ནམ་ལེང་གེ་ཚོ་རོ་རིན་ཆེན་ཆེ་ལེ་ཐུན་དུ་བལ་ནི་ཚིག་ཙམ་ན་བ་ཐ་དེམ་གེ་ཅན་ལ་ནི་ཞན་དང་ཙམ་ཐ་ཁང་རང་ཉེ་གི་དོང་ལེ་ནང་བེ་ལུ་ཤེ་ཡུ་ཤོང་ལ་ཚ་སེ་ཡ་ཐེ་གུ་དེ་ཤུ་ཁིན་ཚམ་དེ་ལེབ་དུ་ཡིན་ན་ང་ཚོས་སིན་ཇོང་

ཁྱི ཐེ་དུས་སེམ་ནམ་པོ་བཅིམ་པ་གེ་ཆུང་ལ་ཇོ་བར་ག་ཝེ་སེམ་དོ་ཡ་ཉེ་ཅན་ཞིག་ཆུང་ཏེ་མེ་ཁོར་ཤར་དོན་ཐོ་མེ་ཝེན་ཀ་དེ་ཁར་མེ་ཁོར་ཁ་གོ་གེ་མེ་བ་ཐེ་ཤེ་དེ་གེ་གེ་གེ་ཆ་ཐེ་ལེ་ལམ་གུ་ཇོ་བེ་ཐུ་མུན་ཀེ་སེམ་དོན་ཚུགུ་ཡུ་ཅིན་མེ་གདུན་ཀེ་ཅག་ལམ་ཐེ་ཇོ་བེ་ཐོང་ཐོབ་ཀ་རེ་མེ་དོ་བེ་ཅག་ལམ་ལ
ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ ལམ་ཐ་རིང་བ་ཐང་མན་པ་ག་བེ་ལམ་ཕུ་ནེ་ཚུལེ་ཇོ་ཁུ་ཁེ་ལོ་མེ་ལོ་མྱེ་ལ་བ་ཐང་ཆི་ཇོ་གི་ཉེ་ཉེ་ཉམ་ཙུམ་གི་ལམ་པ་ག་བ་མ་སེ་ཆོང་དེ་ཆུང་མེ་ཕེ་གེ་གི་ཁུམ་དབ་ལ་གོ་གིན་སུ་ཡོ་ཁ་ཏུ་གོན་ཇམ་ནེ་མེ་ཁོ་ལ་དེ་ཐུ་པ་སན་ནེ་ཏི་གི་ཇོ་བུ་ཚུ་ཐུ་ཐ་ནམ་པ་གུན་དུ་རི་གུ་ཆེན་པོ་ཅིག་ཡོ་ཁ་
암도 조 미만 시중기 퉁조 군디 워 정모 미코 법조기 지구 심보타 미코 동외 주식 렉수 단외 법조 틸러 주비 긴진 집에 차기 문수 좀유 메서 츠 로주르구다다 지구 체탈 타정 문수 정 김키 고전에 미코 러 듀규 총수 테니 총대 용기 망츠 섬듄 시지지 정모 총대 키 전장 정유기 주급시 로티 다와 중립의 치 죽지니 미국 당부 서법미 시동 등기 뉴스적지 신비 법수수 딜랑한 주어신 사내디게 조배 섭초르 레바 제부탕 라도 카타키르디 제고 섭게 촌미 미국 러 수아슈 타자 초비장람키 람티 시비 서법 토슈기 미국 법수디 정모도 닌달 미국 팅니 조고 유진 지키 팅지르 가미 시탄 지슈티 팅지르 가미니 거그유 Tutong gama chuni, chimi de ci, ling ri mi bada bu nang ya, de le cheng mu mang cho ki chua ar gyun do chin bu chung yu. Cheng shi ling wun ba, nye tong kya mi ni shu zeng lu da wa chung ni bi ci ju jin ni, dui gi le gu nir cun, cheng mu pa zu ki, dui bu mi ting, sum zheng a don la zam, gen zheng che yu jin. Ming ar, nye ri ri chan yung dui bu mi ting, gya da juan a sing yu. Gama chuni, mi kor ka ka bi tu su za ma si. 정모도 무수 조르토비 근도지 티웨시 문체 람타지리가데 개주갱의 유바 갱미 샤르동토갸 조람갸거균의 추즈응어초르